0: Radio Solo. Klokken er 5:03.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 6:38. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is Kombi.

0: Radio Solo. Klokken er 13:31. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.